Tatoka ando manrutona makare mai sawana wa marute kente tiko ne kavivina kani koa na ngono sa tini kandu andonu na kaloko ngono tiko ni rongo sere bebo tai namba ni taliponi tale seiba walu nandrao seiba seiba seiba lima tolundua pinakwa lebu sa ke yava mai na korturanga rombulu binaka binaka wale una semetiko mai ndo patetiko patiki ki rau na bongi binaka ni kwa serendro kirea sisi ni la kemba west fiji me nomun rau na bongi binaka ni kwa pekem ni tranga na talita kana serengo serengo me nomuni

kapta la ki ki o wa koi ni sai nga mali ke kamata e tau por kalama ko e ahoni ke tau loto e ki tau kamata mo koe manava mai ho folfola mo ki lotu o ho wani e fratou katea e tutu i mo tanaki i asisu klaes koma framo ui emeni ke folfola e to'o ke fai me iai haki i Pobo no no pe fa e tau lotu kamata i hoa koe ni. Oku tope i a kamere soni o e honi. Tohe le tiko pa e tahi wa pa koe vesi ulua ki moi wa. Ai a pele a e folfola. La folfola si hova ki a mo se se o pehe. Lea ke whakataha kotoa ha a isleli. Pe a ke tala ke a teki nao tolu. Te mo ma oni oni he o kou ma oni oni a au si hova. Koho mou